bara ya la la wo jala bu la jira amani na ja kayi ta gobe sai labari